kende mo kwa kang alangi belek de ingrizi mo na kain udon ki nal de ingrizi ngila ni akirzi mo badele alangi kwa skumol ki alam fi ndo kola kang na ki ganas kwa kila zi inga mendini aza tule kain na al tul den tuling dinen tuling al ki ilay aza atozo kilmale kain na edhi karikulu ki kain kilmaan kain tul in nyati di na kain yunon nyati di azi karikulu inalba jameli na anawen kis kwa lezi inkumbele azan kumo a lomfi kende wala kikin al kwa ke jiti kawe nyati ni ke jiti kawe kakwa kang ayininga el kwa zinan baska wala ayininga la kwa zi bazan kaba lolo kwa zi bazan kaba marang kikil manen kwengi yidina dayen kwele ki bele ayibating dayen kwele ki bele nanki tari duwe bere zalba njwa kaili wel atile ile kwele banjumo na dinta bungeni kwele ki siye nele mbalo hoke bele na duwe bere zi ane ki bele kwele asoke zami mbarafatez amin ka kilmaki zongo simwe yidina lomvi lomvi jito ngatu lejang na kilmaki zongo simwe yidina kiwaze inges kwa ki al anaye kwa kilakang alang kain udon kain anaye adam bagi kain kwa ji na adam kain zungadro bagi kain bagi ilali jikaw alang kin kwa adam anaye kwa kilakadro bagi kaw na adam kuro kene kirzin belansiyan kiki kuro kirzin nakali ewe iba alang diin kirzin wagi to diin kirzin to kain alang den tule na kwa songa den tule kirzin wo kikil manken simming na kirzin wo asoke zami barabatais amin ka kilma kizongo simwe na skairi adonte tile narok ini ingrizing marang lompezi akakri au idina e kitule akaba na lompezi kitule vya idina askalongo ba alang kwazi kwenye lompezi fale kizi ayini kwenye idina lompezi e dora kizi fale idina lompezi e kidonga tiel niskung argiri idina e daeng anayi ladaki e zidide kuro lakide leka ure kuro kwel asoke za mimbara fatais amin ineni ayri nama uro na ayingone suwa tabu wale kaya asoke za mimbara.

Noi lai ni ne po di kien a kaulasi kareli nan kien watanal kien amane kien ba kawe kareli nemai lai ni na en long kwa kien udonasi alam kul a kutuben kawe ina dok na rikerke ande kirsu na yanga endam bele metike metile digiti ba ade dingiti ba duantu lele songa ek tulei dingiti ba duantu lele songa tarasi ina dok kwela lan kan kirsu yang kwa dike ne kenya si karali kwa dike ne kenya karali namakanya naskonya kanya na indalang jamalaibo indalang jamalaiba na ji aljionas kwa alangu jio de ji gasi dola ki jundul dok ne ki ngala wata askango ne ki ngala wata kareli nende nga bangasi iret nende nga mangasi iret nama duwe na kwantasle ke na otanga lombo de duwe lalang bayay naskuasi udon sonape tulen ko na kire na ma ila ngi na ila dingal tulle a dok ba kwale due tille ma kire al ginya al tulle ka ngi na kire en kamen na wu kwasi ndara pia na kwa nyeti se al pia kwa kwa be kwasi al ba pia be king ya ini king ya ini na ke a king na dok asa kwa ki ninje gel al yen ni king na so ngani ki ne won dola toge na domba alba yengene yen kwa dien jelu ajalon aba yegera do tok bailon na ira dik na ba yengena so aki na kwa ngisi eskanne bas kien si kanne tu lele yitile ne dobi do alba wo pia atoge dobi do alba wo pia atoge ne me ene kwa ki daimo rem kwa na alkanne na gutkawelia albas gira tu le iwi no kwa kwel asanjeyo.